не пого, не спіч течі. Кита богин, обмін косу, неге, моя сісак, містего, несе, сьогіва, екта птур дейта.